0: Κοίτα ικωτή, ήρθω πρόντουα.
1: Info Produa tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho.